0: måtte bare flytte fra Oslo sentrum til Løten, ja.
1: Ja. Ja. Tangen har jo både dyrepark og togstasjon, da.
0: Det
1: tangen,
0: har de.
1: Tangen er bra, da. Ja,
0: aldri kjedelig.
1: Ja.
0: Sushi kommer til å elske det.
1: Ikke sant? Sushi skal dra seg på lamene, hun bare, igjen. Ja. Ja.
0: Og så sier han sånn, hør nå, Halvor, det heter alpaka. Ja. Og så krangler dere masse.
1: Ja, du store alpaka, ja, og så var den ganske liten.
0: Så sier du, samme det, spøtter gjør dem.
1: Ja, sånn der flamboyant sau får være flamboyant sau.
0: Ja, flamboyant sau, ja.
1: Det det der.
0: Ja, gay sheep.
1: Ja. Ja, ja, det det jeg har hørt at noen kaller det for, ja, ikke, nå prøver jeg å sitere noe fra internett her, men
0: ja, altså,
1: homo sau.
0: Ja, altså, ikke sant, fordi jeg er så...
1: Ja, det gjør seg til så fælt, ja. Og jeg husker ikke hva det...
0: Nei, men det, jeg husker jeg fniste litt, ja.
1: Ja,
0: ja, for du, ja, har du sett mye kattevideos i det siste?
1: Ja,
0: det,
1: ja,
0: det er det,
1: ja. Jeg ser kattevideos helt, ja.
0: Du gjør det, ja. Mm. Ja, derfor er jeg så trøtt, si.
1: Ja, jeg sitter oppe på natta og ser på kattevideos. Ja,
0: men du har ikke
1: flyttet?
0: Nei, jeg har ikke flyttet, jeg har drivet med hagearbeid, jeg har blitt en sånn
1: fyr. Har du det?
0: Ja. Og det, jeg prøver...
1: Er du sånn som svir ugress mellom heller?
0: Nei da, men...
1: det har blitt veldig populært.
0: Jeg har blitt...
1: Å svi.
0: Jeg har ikke svidd noe. Jeg har rett og slett øppet gamet for å imponere to jenter.
1: Nei, hvem da?
0: Det er en dame på 48.
1: Birgit Strøm.
0: Ja, Birgit Strøm. Og så er det hun fra Portveien 2.
1: Heller ikke.
0: Jarl Goli, han gidder jeg ikke prøve å gjøre.
1: Hvor er Raffen da?
0: Raffen er hos meg, ass.
1: Hvor er Raffen? Hvor er det med å se på Raffen min?
0: Nei, det er kjæresten min og en jente på 14. 15, unnskyld, hun hadde hatt bursdag.
1: Din datter.
0: Hun hadde ikke trua på at jeg kunne gjøre det fint i bakgården, og det har jeg faen meg fått til. Nå er det altså...
1: Vi har snakket om maling av gjerne.
0: Ja da.
1: Nå var det annet annet har du gjort da.
0: Ja, øppa, så jævla.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja da, jeg har røskap, jeg har faen meg planta stauder og drit at nå ser det faen meg, nå ser det etablert ut hos meg.
1: Å fy fader.
0: Ja, det er sånn at det er nesten litt skummelt hvor bra det ser ut. Det
1: bor voksne folk der liksom.
0: Vet du hva, det ser faktisk ut som det bor en fyr som bryr seg om hvordan han har det. Og det er jo nytt for mange.
1: Ja.
0: Jeg skal rett og slett vise deg hvor bra det ser ut. Det er mens vi, as we speak.
1: Mens.
0: Her ser du nå, her er det en liten... Nei, men, nå viser jeg Halvor en liten film.
1: Men Jøstenama.
0: Ja, ser du det?
1: Ja, men Jøstenamene.
0: Ja.
1: Nei, er det, du satt, er det du som har satt opp de der lille små trepinnene deres?
0: Ja.
1: Se her du... Nei, men i alle dager, her bor jo pensjonister, for å se på dette. I alle dager, herlig måned, Christer.
0: Ja, ser du det?
1: Så flott da, gitt.
0: Ja, det er virkelig jobba.
1: Ja, nå må du bruke utplass nå da.
0: Du, om jeg gjør.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Jeg sitter høyt med beina. Jeg
1: men alle de der plantegrenene nede, er det du som har gjort alt dette?
0: Jeg har gjort alt dette.
1: Ja, se på han da.
0: Fy faen, jeg har blitt så glad.
1: Fatt seg grønne fingrene, den grinsen bort her. Jeg er ikke nødvendig.
0: Nei, men det er et eller annet med noe som du... Også, vet du hva? Jeg la det ut på sosiale medias. Vet du, jeg fikk kommentar. Har du fått hjelp?
1: Ja, for det er det dette? Det ser ut som.
0: Ja.
1: At du har fått hjelp.
0: Ja, de har gjort det selv.
1: Å, fy faen.
0: Ja.
1: Helt utrolig.
0: Ja, og de er imponerte, disse damene.
1: Ja, det klarte bare. Du trodde ikke på deg?
0: Nei.
1: I hvert fall hun da som ikke trodde på deg.
0: Min datter som pleier å si sånn, pappa, den bilen din er nasty, du må gjøre noe med den. Så sier jeg, hva skal jeg gjøre med den? Du kan i hvert fall vaske den innvendig.
1: Og i hvert fall er jeg møkte.
0: Bilen min er en ting jeg bruker. Det er ikke noe status i bil. Jeg bryr meg ikke. Så jeg bruker bilen, og så er ikke sånn, vaske bilen en gang i uka, kan og gøy og polere og sånn.
1: Nei, det er ikke han.
0: Nei, ikke det helt tatt. Så hun mener at bilen min er nasty.
1: Nasty, ja.
0: Er nasty?
1: Det er den. Ja.
0: Men så, jo, jeg øppet, jeg vet hva jeg gjorde for noe.
1: Det er nasty.
0: Putta inn en Wunderbaum, vet du hva Wunderbaum heter? New car.
1: Ja.
0: Lukter nytt, vet du?
1: Jeg gjør det.
0: Det lukter ikke gamle mynt.
1: Nei, men lukter det nye bil?
0: Ja, lukter ikke gamle sopor heller, lukter nye bil.
1: Helvete.
0: Det lukter altså så jævlig, den Wunderbaumen. Men den har jeg...
1: Ja, fordi lukter det i det hele tatt?
0: Ny bil, ja.
1: Ja, gjør det det?
0: Ja, da.
1: Ja, fordi jeg har hørt at en ny bil ikke leverer det den skal, men den lover...
0: Ja, det er jo jukse å putte et Wunderbaum inn i en bil som er trasha uansett. Det er jo,
1: ja, du må vaske først kanskje, eller?
0: Ja, men jeg er ikke opptatt av bil.
1: Nei, det er sant.
0: Jeg er opptatt av hage.
1: Han er opptatt av hage.
0: Ja.
1: Han er ikke opptatt av bil.
0: Nei. Så det har jeg puslet med, jeg har vært mye på... Plantasjen og diverse steder.
1: Plantasje!
0: Ja da, og fått kompetanse.
1: Plantasjen litt redd for at navnet deres litt stigmatisert?
0: Med tanke på at hva, vi skal tilbake til bomull og...
1: Ja, fordi, den rommen, det finnes en sånn... Det finnes en rom på Vinmonopolet som jeg lurer på om fra... Den ikke fra Jamaica, den Nicaragua, jeg ikke helt sikker. Som heter Plantation.
0: Oh, ja.
1: Den heter ikke det lenger.
0: Nei.
1: Den har byttet navn, og det tror jeg var på grunn av... på grunn av det ja, At Plantation var litt sånn der Hei
0: vi, ja, ja. Litt feil å si.
1: Litt sånn som Black Boy krydder har byttet navn
0: ja.
1: Og indianer pølsebrød har vel Eller heter indianer pølsebrød?
0: Indianer pølsebrød, faen
1: jo, jo, jo, men de heter jo det
0: For utrolig det dårlig ting
1: Høvding
2: For ikke å snakke om Eskimonika
1: Joika-bollene ja. Finns ikke lenger Den Nei. Heter...
0: Vilti.
1: Jeg har blitt finsk.
0: Ja, vilti.
1: Vilti. Vilti. Ante.
0: Nå blir det plutselig samisk.
1: Ja, det var meningen, ikke?
0: Jo, det var meningen.
1: Vilti. Quetta. Sorry, det var.
2: Er det en vilti pleasure?
0: Tolla kvart med snøskvattra.
1: Hørte du hva han sa?
0: Ozonlaget hull, hæ? Tolla kvart.
1: Tolla kvart, ja. Bara vakta noll, sola vakta televerket.
0: Det kostar jävligt artigt.
1: Hvor lenge er det lov å sitte så her før man blir kanslert?
0: Hva var du sa for noe, Kengu, som...
2: Jeg sa, det en vilti pleasure?
0: Bing, bing, bing, bing! Der, ja.
1: Guakta la etas en skjønnesetta. Alla televerkets
0: stigmatisering.
2: Lekkemekke lakopipo.
1: Nei, det finsk. Lakopipo.
0: Vi en podcast.
1: Ja. Roastia lakopipo.
0: Når tok du bastu sist, Halvor?
1: Vi skal bare bastu, bastu.
0: Når tok du bastu?
1: 100 grader, desto varme jeg er. Hvor mye korker du? Eisa, beite.
0: Det jo bastu-VM hvert eneste år.
1: Ja.
0: Hvor de sitter, altså, omgjør å sitte lengst. Og de gutta, de finnene, de jævlig harde på det.
1: Han som vinner, han dæver jo.
0: Ja, ja. Det jo folk, da omkommer jeg.
1: Da ja, da og så omkommer jeg.
0: Ja, faen, det hard sport, altså, å sitte der og klaske løs med bjørkeris, og... Det lenge siden jeg har tatt bastu.
1: Ja, nei, jeg gjorde det for, så vidt for noen uker siden.
2: Jeg har fasit på rekorden, hvis dere vil vite.
0: Kjør.
1: Guarda!
2: 110 grader, så lenge som mulig.
0: Ja.
2: Det satt 16 minutter og 15 sekunder, en finne, Timo Kaukonen.
0: Er han død?
1: Timo Kaukonen!
2: Det var i 2003 var siste, men det ble permanent avviklet i 2010.
0: Åh, det ikke lov lenger.
2: Tok
0: ikke
2: det.
1: Nei.
0: Ja, for det vel helsefarlig.
1: Ja, Timo Kaukonen.
0: Til en viss grad. Ja.
1: Og da omkom jeg.
0: Da omkom jeg. Tror du Matti Nykjennen mellom slagene?
1: Det
0: er pønn.
1: Matti.
0: Var jævla ram på bastu?
1: Ja.
0: Det tror jeg han var.
1: Det tror jeg var.
0: Tenk, å drikke, ta bastu og slå, det var det Matti Nykjennen drev med.
1: Matti... Nyken, og så var det... Hvem av de kjente finne var det?
0: Men husker du Eddie
1: Janne the Eagle? Janne
0: Aon. Husker du Eddie the Eagle?
1: Ja.
0: Faen for en jævla bra fyr.
1: Jeg husker
0: Kengu, du jo russ i år, så du husker jo ikke. Eddie the Eagle var under Lillehammer OL, 94. Han var Englands representant for skihopping. Og i England så det ikke jævla mye hoppbakker. Så han fikk ikke øvd mye. I tillegg så hadde han jo cola-bunn-briller, altså verdens tjukkeste briller. Sjeløyd, null motorikk, hoppet vel på det lengste 17 meter rundt nå.
1: Det var ikke veldig god.
0: Men det var vill jubel.
1: Ja.
0: For han var jo på en måte underdoggen og antihelten. Og
1: var det ikke en kenianer som gikk i langrenn da, som også fikk en del jubel?
0: Sikkert. Det gøy. Vi må ha mer sånne
1: nei.
0: Folk.
1: Ja, akkurat engelskmenn som hopper, ja.
0: Ja.
1: Kenianere i langredd, nei.
0: Ikke?
1: Nei, ikke mer av det.
0: Ikke?
1: Nei, det ferdig med.
0: You're racist.
1: Ja, det ikke, men det ikke det ganske rasistisk å ha en afrikaner du ler av uteskille på? Det ikke det veldig NRK-humor? Rasist NRK-hus NRK's rasistunderholdningsavdeling.
0: Jo, du blir jo litt sånn se på
1: se på oss da, se så mange afrikanere vi kan putte inn I underholdningsavdelingen.
0: Ja, det sant det. Du har
1: rett. Har vi snakket om det?
0: Nei.
1: Skjevfordelingen av mandatet til NRK?
0: Nei.
1: Har vi ikke snakket om det før? Som har irritert meg heller lenge?
0: Kjør.
1: Hør da, nå kommer det brandfakkel. Nå karrieren min over.
0: Ok.
1: Men NRK liker meg likevel, så jeg gir noe faen. Hvor mange... Nei, det jeg kan begynne der. Du vet jo at samfunnsansvaret, eller mandatet til NRK at det skal gjenspeile dagens samfunn, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Synes du underholdningsavdelingen gjør det? Mm. Synes du de inkluderer prosentvis, eller nok... innvandrerungdom og tematikk som gjenspeiler samfunnet I dag I underholdning I NRK.
0: Nei, det jo slutt på det. Hva heter det der innvandrerstyrte
1: programmet? Ja, men jeg tenker på humor da, for eksempel.
0: Ja, nei.
1: Eller... De har jo hatt 4 somalere I humor, for eksempel.
0: Ja.
1: Det jo 4 somalere som har drivet med stand-up I Norge. De har ansatt alle sammen.
0: Mm.
1: Det mange, det ganske bra fordelt, synes jeg da. I underholdningsavdelingen
0: Tenk på NRK sport
1: Sammenlign underholdning med sport er det veldig sånn samfunnsansvar der I NRK sport eller er det veldig nordisk synes du
0: jeg har ikke kompetanse
1: Det ser ut som du litt mer peiling på dette her
2: litt
1: ser du mye på NRK?
2: Prøver å
1: dette påstand dette påstand som jeg kommer nå da Se på det som er påstand For jeg ser mye på NRK Jeg ser sånn, hvis jeg spiser frokost sent og sånn Eller kan se på Dagsrevyen fra dagen før Og jeg synes det litt pussy at det Omtrent en hver innvandrerungdom Som begynner med humor Får jobb I NRK Mens på sportsnyhetene Så det sånn Heidi Weng litt pjusk I september Rekker hun Beito I november Det sånne nyheter Burde det ikke vært ganske mye krikket på NRK Sport, mitt spørsmål. Hvis det skulle gjenspeile antall, det ikke cirka 20% innvandring I Norge nå, sånn, hvis du tar med første, andre og tredje generasjon for eksempel, så vi oppe mot 20%. Burde det ikke da vært idretter også I sportsnyhetene til NRK som favnet om alle bredere spekter?
0: Absolutt.
1: Men nordmenn som trener til ski-VM på barmark, mens de hoster, er det samfunnsmandat? Jeg forstår ikke det. Dere veldig stille nå, gutter. Dette tør du ikke å ta, del I.
0: Jeg prøver bare å forstå hvor du vil med det.
1: Jeg vil med det. Jeg vil si at det ikke veldig skjevfordelt?
0: Åpenbart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis det var åpenbart, så satt du...
0: Du vil ha mer cricket på NRK.
1: Jeg vil se et bredere spekter, ja, av idrett. Jeg vil se mindre skinyheter på sommeren. Det vil jeg ha vekk.
0: Ja,
1: jeg lei kriker. Av å se pjuske langrennsutøvere på sommeren være nyheter.
0: På rulleski.
1: På sport, på rulleski, på barmark med staver, på fjellet, liksom... Hvert år så det alltid en sak om Heidi Weng som går seg bort og hoster... På barmark det alltid en sak Mens jeg tror at det finnes ganske mye pakistanere og indre I Norge for eksempel Som lurer på Hvorfor I helvete er ikke cricket en av verdens største idretter?
0: Det det absolutt Og det jo veldig mange av våre innvandrere Og generasjoner bakover som spiller det
1: Ja,
0: det det jo
1: Det akkurat det
0: Men de gode internasjonalt?
1: Men skal vi bare vise ting vi gode
0: nei,
1: på?
0: Nei, det sier jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det vi veldig flinke til, da. Vise ting vi gode på. Det jo... Og det gjenspeiler jo ikke.
1: Det gjør vi jo.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg bare synes det virker så pussig fordelt. I og med at det virker nesten på meg som om underholdningsavdelingen har tatt støyten til sporten.
0: Ja. Det ditt du vil.
1: Ja, det nesten sånn at jeg synes det ser sånn ut.
0: Ja. Ja.
1: Jeg, for det synes jeg litt så pussy.
0: Jeg ser jo ikke på sport med mindre jeg blir litt sånn revet med som vi snakket om I sted altså jeg kan jeg, nå VM begynner I gang
1: ja, så, og det det som mangler at Norge plutselig får seg et landslag fullt av indre og pakistanere annen generasjons for eksempel som gjør det bra I cricket ja. Det det som mangler
0: ja, ikke sant?
1: Vi må bli gode ja. Det derfor de faen
0: Det jo sannsynlig det.
1: Det er derfor.
0: Ja.
1: De venter, de synes de revva.
0: Ja.
1: Det interessant.
0: Mm. Og det jo vanskelig.
1: Det, og det stemmer sikkert da.
0: Ja,
1: helt sikkert. Det for dårlig cricket. Mm. Men vi gode til å være litt forkjølet og løpe på grus.
0: Det vi gode på.
1: Ja.
0: Og det må vises frem.
1: Det må vises frem.
0: I beste sendetid.
1: Heidi Weng har enda ikke fått seg GPS. Det en sak. Og Johaug gjør comeback
0: Hvert år
1: Med baby bjørn Sånne baby bjørn sæla Neste sak nå Therese Johaug vinner VM Med baby på magen Altså ikke inni magen Jo, inni også inni, og en Tre babyer Therese Johaug vinner VM En baby på ryggen En baby på magen En baby inni magen Ja, og auperen løper etter som en sånn sekundant Men roper ikke klokkslett, kommer noen flasker. Den varm, nå det 37 grader varm, denne flaska. Og Johaug ammer seg I mål. Johaug ammer seg I mål. Norge. Jeg sliten, Kristian.
0: Ja, du sliten, ja. Skal vi...
1: Skal jeg ha sagt noe som bare fikk karrieren min til å være over, så jeg kan gå og legge meg?
0: Ja, vi skal ta en påstand før vi runder av.
1: Påstand, her påstand. Skal jeg ta en påstand? Hør nå. Hadde det vært bedre hvis Tyskland vann krigen?
0: Oi! Brandfakkel?
1: Ja, jeg skal si et eller annet som gjør at karrieren blir over.
0: Ja. ja, da hadde vi jo ikke sittet her.
1: Hadde vi ikke?
0: Nei, det tror jeg ikke. Vi hadde ikke sittet og
1: snakket sånn. Hva hadde vært annerledes I dag? Kan vi ta det som en påstand? Hva hadde vært annerledes I dag?
0: Vi hadde hatt mer tysk svung over språket.
1: Ja, men tror du vi hadde snakket tysk, eller tror du de hadde...
0: Nei, vi hadde snakket norsk, men vi hadde også levd I et diktatur hvor en podcast som dette mest sannsynlig ikke hadde vært lov.
1: Nei, det hadde vært sensur på alt.
0: Det tror jeg,
1: ja.
0: Og så hadde du og jeg måtte gå I klær som kanskje ikke passet oss så godt.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Hvordan da?
0: Du og jeg I nazi-uniform,
1: kunne ja, men, Nei, vi måtte ikke gå til nazi-uniform, vi var jo ikke militær.
0: Jo, det var vi.
1: De måtte jo ha fått lov å være sivile, eller?
0: Nei.
2: Kunne vi brukt lederhosen?
0: Lederhosen, det jo mer oktoberfest, og vet du hva halvår synes om det? Fest på stylter.
1: Nei, ja, den I Oslo.
0: Nei, vet du hva, selvfølgelig har vi har vært sivilister, selvfølgelig.
1: Ja, men tror du en podcast-episode på 40 minutter, den hadde kommet ut som 22? Fordi ja. de hadde klippet bort
0: Åpenbart Og jeg tror også
1: Det har vært en ganske tannløs affære
0: Ja, og jeg tror hverken du eller jeg hadde vært gode motstandsmenn Per nå
1: Eller ratseputs Eller ja. Kanskje
0: Sinsano Skal vi ta til en påstand som kanskje vi kan diskutere saklig?
1: Ja, tror jeg det
0: Jeg tror kanskje det
1: Ja, javul
0: Fordi at dette jo
1: Det lyden
0: du sliten alvor, ja. Og det skal vi snakke litt om Oi. Fordi dette jo et sitat som ble sagt av en kjent person som valgte å avslutte hele kalaset, Kurt Cobain Jeg oversetter I norsk Halvor, denne kan du også ta på din kappe det bedre, det sant at det bedre å brenne ut enn å falme bort? It's better to burn out and fade away
1: Ja,
0: ja. Jeg tror også ja. Cobain siterer noen også Jeg husker ikke hvem som sa det I utgangspunktet
1: Ja, det ikke hans eget
0: Nei, men han sa det før han la på
1: det Det også en fyr som sa I don't have a gun No, I don't have a gun Det hadde han, eller? Det hadde han, det viste seg
0: Ja, det hadde han jo
1: Ja, det var
0: Absolutt
1: All apologies der, så beklager jeg
0: Nei, men det jo sant
1: Ja
0: mm, det sant at han hadde en gønner?
1: Ja, hadde han jo det Ja Og lukta tidsprill, kanskje? Vet ikke? Det var deodorant Visst nok
0: Hva gjør hans huldiviv i dag?
1: Hans viv?
0: Ja
1: Oi
0: Ja, vad gör hun nå?
1: Godt spørsmål.
0: Ja, for du, hun har vært...
1: Det vel stille, det vel stille.
0: Det vel stille.
1: Oi.
0: Ja. Hun ja, det... lagde jo litt rabalder I...
1: Ja, du hjelper ikke til, kan du si det.
0: Nei.
1: Hun var jo et fullskrimsel.
0: Absolutt.
1: Nei. Nei, det godt spørsmål. Det vet jeg ikke. Det skal jeg sjekke ut.
0: Da. Det skal vi sjekke ut.
1: Men jeg litt enig med den. Det litt bedre å brenne ut enn å falle bort, altså.
0: Ja, jeg velger jo nå å falle med.
1: Gjør du?
0: Ja, jeg tror jeg innser at min storhetstid...
1: Hvor å falle med, vet du, han...
0: Han?
1: Han ble skutt,
0: han. Han ble han feida ut, han. Nei, det jo... Ja. Fy faen.
1: Det så dårlig, vet du.
0: Det så dårlig.
1: Det så dårlig.
0: Ja. Nei, for jeg tror ikke jeg brenner ut, jeg tror jeg faller med bort nå. Jeg tror...
1: Nei, tror du det?
0: Jeg tror det. Ja. Jeg merker at jeg ser... En sånn, jeg tror jeg har vært på min peak. Jeg tror jeg har liksom vært på høyden.
1: Har du pika?
0: Ja, det tror jeg. Og det lenge siden.
1: Pika.
0: Nå Halvor
1: sliten. Ja. Ja. Jo, men det jo... Kenku synes det veldig gøy.
0: Ja, for når, det å drive med hagearbeid, det å falle med bort.
1: Det det.
0: Det det.
1: Det det. Det definitivt... ja, når ja. Det som skjer I livet ditt, da barna mine har hatt konfirmasjon bursdag. Mm. Jeg har ryddet I hagen.
0: Ja.
1: Da, dette å falle med bort
0: det.
1: Det definitivt Dette ikke å skyte seg I garasjen med hagle
0: Nei
1: Fordi damen gæren
0: Nei
1: Nei, det langt ifra
0: Men det siste sant
1: At
0: Damen da, gæren
1: ja,
0: ja, ja, ja Men
1: Men you don't have a gun
0: Nei, jeg har ikke
1: Du har ikke det
0: Nei, nei
1: Det tilgang på våpen som stopper den
0: Ja
2: Det ligger en vits I lufta her
0: Det ligger en vits et eller annet sted
2: Ja, med Jane's got a gun
0: Åh, fy faen det det nå var du bang on Ja
1: Sa Frank the Tank Fy faen
0: Fy faen Ja nei, jeg feider ut Jeg tror jeg innser at nå klamrer jeg meg fast til ja, det lille, jo. Lille jeg har Du derimot, Halvor, jo ferdig med å brenne ut
1: Ja, ja
0: du, her, Det her kommer ikke til å gå stille I døren
1: Nei, jeg møter opp med aksjonsobjekter på posten med hagle og håret til alle kanter og solbriller roper syke ting
0: Ja, fordi samurai-bønnen din borte I dag.
1: I dag, nå har jeg den andre.
0: Ja, nå, den, mer den Kurt Cobain, faktisk.
1: Altså, har du sett så mye hår der nå?
0: Nei, det mye.
1: Det helt sjukt mye hår.
0: Helt sjukt mye hår.
1: Det det.
0: Når han kom inn og tenkte, hvem det? Hva dette teltet som kommer inn, og hva det? Yes. Det Halvor.
1: Har du sett, det finnes jo en eller annen TV-serie hvor det en sånn dyr som bare en sånn brun stolpe med hår. Hva faen, hvor det?
0: Brun stolpe med hår?
1: Ja, ja, Remi har noen tanker I huet her nå. Hvor det den fra? Det ikke Star Wars, det ikke Chewbacca, liksom det men... Åh!
0: Kan du høre seg som Chewbacca?
1: Åh, hvordan han laget?
2: Åh, det jo pumpel og pilt, det ikke det?
1: Det det? Nei.
2: Det den lille støvmoppedotten som bare kommer og sier...
0: Nei, men...
1: Jeg får se. Jeg må google
2: det. Ja, dette skal vi finne ut da.
1: Ja, fordi, men poblepilt ikke det svart-hvit da?
0: Jo.
2: Jo, men det en sånn liten dot.
1: Jeg bare så på at dette var noe brunt. Pumpel og pilt støv?
2: Ja, det.
0: Støv?
1: Nei, men herregud.
0: Men du skal ikke se på, du skal ikke vite hva pumpel og pilt Kengu, du for ung.
1: Nei, han skal ikke det, men han vet det.
0: Hva faen? Du eldre enn du ser ut til.
1: Men... Nei, det var ikke det, det tenkte
2: jeg Den som spiser nøkler
0: Hva, I alle dager?
1: Ja
0: Spiser nøkler?
1: Ja, den ja, Nei, det ikke den mulvar på Moffedillen Moffedillen
2: det det
1: Den heter Moffedillen
0: Og det var ikke en sot
1: Nei, på Moffedillespråk Nøkkeldyre
0: Sotgnom, ikke det vi ble enige om?
1: Heter den nøkkeldyre? Se hva det står der, Kristin
0: Ja
1: Se hva det står akkurat der
0: jeg er gammel, så jeg må se Og det så gøy Dimme Borgil
1: Dimme Borgil
0: Og det gøy
1: Dimme Borgil
0: Hvem du nå måtte være Dimme Borgil, vi elsker deg vi
1: Ja, når jeg hilser nøkkeldyret og Moffedillen
0: Hvis du
1: Moffedillen
0: Hvis du går inn på Mackerns en sent en kveld og driting snakk og bestiller en Dimme Burger Tror du at det blir mat da? Nei, nå må vi legge på. Nå det over.
1: Nå det slutt. Ja. Over og ut.
0: Nå jeg fader ut, og Halvor, du sliten. Dette her jo bare et selvmordsprosjekt.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det. Bare å si...
1: Nå det må jeg gi meg.
0: Ja, Vi må gi oss.
1: Ja, jeg ferdig. Jeg så ferdig. Ferdig da. Hei, hvorfor leker du deilig da? Hei, bror, hvorfor løper du fra barnsla? Hei. Den dum, den en nøkkeldyren da. Fan, du spiser nøkler for da. Fy faen, ass. Du ferdig da.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Hvem lyver, ja. Og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har gruet seg uten grunn? Hvem har gruet seg uten grunn?
3: Å, det har jeg.
2: Det har jeg gjort.
4: Å, det har jeg gjort.
3: Jeg har vært hos tannlegen og fått bestilt meg sånn blekeskinne. Ja. Og det er en sånn du skal putte gelé oppi, så skal du sove med den. Og jeg har egentlig sånn panikk for å sove med ting i munnen. Så jeg har gruet meg så fælt. Jeg har liksom hatt den kjempelenge. Har ikke giddet å bruke den. I natt så brukte jeg den. Altså, det var ikke noe å grue seg til. Jeg har sovet som en stein. Tennene mine er kanskje ikke helt blitt hvite enda. Men det, man skal bruke den.
4: Stemmer ikke, for du har like gule røyketenner som alltid.
3: Nei, faen ta deg.
2: Det er gul og fin som solen på Granka. Jeg har en kompis som heter Niklas, han er fra Skåne. Og jeg har jo sett så mye sånn surstrømningsvideoer hvor folk de brekker seg i døra. Og så har jeg gruet meg, nå har jeg liksom lovt om igjen om at jeg skal smake på den surstrømmingen. Så var den hjemme hos deg med et spann da. Åpner den utenfor og serverer på ekte skånsk vis med alt tilbehør og det hele tatt. Og det var sånn der, det var jo fløyelsmykt og helt nydelig. Det var helt annerledes. Så jeg hadde jo gruet meg helt uten grunn.
4: Spørsmålet om naboene dine hadde syntes det samme, men hvis det hadde vært en sann historie. Men det var jo ikke, for det var meg dette her. For jeg måtte bytte en sånn en Telia-boks til TV-en min her. For, og jeg husker jo fra da det måtte gå fra Telia, eller fra Get til Telia, så holdt jeg jo på i 8 timer for å få disse her til å virke. Så hadde den ene ryket, og så tenkte jeg, fader, nå, jeg grua meg så fælt. Og så satt jeg ned. Det var plug and play. Alt virka med en gang. Åh! Ja. Uten grunn, men jeg hadde fyret meg opp bra der, altså.
2: Hvem er det som har gruet seg uten grunn, tror du, bursdagsbarn Kristin fra Brevik?
5: Oi, der, det lurer jeg litt på, ja. Altså, nå har jeg smakt surstrømming med all tilbehør, som du sier. Jeg har nemlig bodd i Sverige.
2: Ja.
5: Og for å si det sånn, det er ingen god opplevelse. Nei. Om den er sånn smyk, det vet jeg ikke. Ja, vet du hva, jeg er veldig dårlig til å se om noen ljuger, men jeg tror kanskje at Kim har rett.
2: Du tror at Kim snakker sant i dag? Det er ikke riktig.
3: Nei.
2: Også på bursdagen da.
4: Også på bursdagen din da. Det var meg dette her, skjønner du. Det var jeg det, Kristin, som grua meg uten grunn.
2: Ja.
4: Jeg gruer meg ut av alt som skal kobles opp.
3: Ja. Men du får bursdaggave likevel?
2: Ja da.
4: Ja, du får bursdaggave. Du får morgenklubbens eksklusive bursdagkopp, og så får du da et bursdagsett fra Vyrt. Kvartom spikesett med 33 deler. Ja.
5: Wow.
2: Ja, ha det godt da.
5: Ja, tusen takk.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: God morgen, du hører på Morgenklubben på Radio Norge.
3: Vi leser jo aviser med et kritisk blikk, må jeg vel si. Og på Dagbladets eller på nettside her, ja. En dag så var det røykesjokk. Danmark måper. Danmarks utenriksminister hyller tobakk og pusser tennene med håndsåpe.
2: Æsj. Hva, en gang til?
4: Han pusser tennene med håndsåpe?
3: Ja, men det har jo ikke satt sinne så mye kok som den der røykinga, for han røyker jo pipe.
2: Ja.
3: Og vi så han fra et eller annet sånt Grønland-møte her, hvor han fyra snadda rett på trappa etter at så han liksom, det å røyke, det synes han er veldig veldig bra, og han mener det at å røyke pipe, hvor det er tobakk uten noen tilsetningsstoffer, det er, mener han ikke er så bra, og da Danmarks disse kreftens bekjempelse, de er jo gærne som er fele på, ja,
4: han,
3: ikke sant?
4: Det som er gøy, han sier at han mener at tobakk uten tilsetningsstoffer er lettere å slutte med, men det er så gøy å si når du fortsatt røyker.
3: Ja, ja, ja.
2: Og så røyker pipe, og ja. Ja, ja, men når du har dårlig tid, nei, da røyker han bare sigaretter.
4: Ja, det er mer effektivt,
2: sier han. Ja, mye mer effektivt.
3: Men jeg leste også videre nedover i artikkelen her, at når han har halsbetennelse, så tar han seg en røyk på morgenen, men ikke før frokost.
2: Det er veldig bra når du må liksom stoppe den ministerbilen, og så spiser du bensinstasjon,
3: ja, det gjør den også.
2: Mat da, som jeg så akkurat her nå. Dette er jo, det er jo valg i Danmark neste uke.
4: Det er det.
2: Jeg vet ikke om det liksom, danskene er jo kjent, altså det, alt skal jo da, det er jo fleskestek, det er liksom sånn overalt, ja. Så er det stjerneskudd, hvor fritert fisk, og så er det lun leverpostei med bacon oppå. Altså det er jo et kosthold i utgangspunktet i Danmark som skyldes ned med Tuborg, som er i utgangspunktet ganske revva liksom, men så har du da en utenriksminister altså,
3: som bare... Men nå er ikke han helseminister.
2: Nei, det er ikke sant, det er der det er.
3: Så han bøkker å ta noe ansvar for det, men den røykinga hans, det får ikke sånn umiddelbart skryt.
4: Og som utenriksminister så reiser man jo en del, og det er jo noe med å gå forbi taxfree-en, og så står det tobakksskiltet der. Du er jo litt keen på å ta en tur innom, liksom.
2: Ja,
3: han må jo det.
2: Mm. Jeg kan tenke meg, nå står det ikke noe om alkohol her, men det ser jo ut som en fyr som har fått seg en liten snaps par ganger.
4: Ja, det gjør det.
2: Det kan vi vel
4: være... Altså, han pusser tennene med håndsåpa, det jeg reagerer sterkest på.
2: Ja.
4: Hør på hvilken håndsåpe. Jeg ser på meg at det er Lano for liten og Lano for stor, liksom.
2: Leno. Leno for liten og Leno for stor. Så pøser vi tennene.
3: Ja. Oh, yeah. Og skyller ned med en lille gammeltansk.
2: Yeah.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Kim, var det du skulle prate med oss om?
3: Jeg vil ta opp noe som har skjedd med dere. Jeg synes det er litt gøy.
2: Ja.
3: Og litt trist.
2: Hva som har skjedd med oss da?
3: Nei, det er ikke noe som har skjedd med dere. Siste dagen i juleferien på søndag, så merker jeg at familien, det er dårlig dynamikk hjemme. Vi har vært sammen
2: ja.
3: Veldig lenge
2: ja, ja.
3: Det er småkrangling, Stella hvilke ditt, hvilke datt. Sveinern surer mm. Det er sånn, jeg kjenner at det eneste jeg trenger nå, det er litt pause fra mm. dere. Så jeg bestemmer meg for å ta bilen, kjøre til Asker på Brun og Bli.
2: Brun og Bli?
3: Ja, men jeg trengte, for at vi har
2: litt
3: jo
2: sol, ja.
3: Litt sol, for vi ja. Er jo alltid på Gran Canaria i mm. julen. Nå følte jeg meg gjennomsiktig, bleik, støgg, og jeg var sånn, jeg orket ikke å være hjemme med de folka. Så det er litt dårlig stemning når jeg drar, det skal jeg innrømme. Litt sånn, jeg
4: bare, drit i det, går
3: til
4: over.
3: Slutt så stikker jeg liksom.
2: Ja, så jeg såpass, jeg fra, men var det sånn du fyrer opp litt på?
3: Jeg fyrer opp litt. Og så får jeg, når jeg kommer frem til Asker, så får jeg en tekstmelding av Svein, og så står det, har du spist opp urteosten min?
2: Nei. Har du spist opp urteosten? Er det sant?
3: Da hadde han funnet ut at han var ikke lett i skapet. Det er sånn kremost murter.
2: Ja, sånn trekant da?
3: Ja, jeg bare, hva faen prater han? Jævla dyster, jeg har ikke tatt noe urtost liksom.
2: Ja.
3: Og det er greit nok, og så får jeg satt på denne solariumet. Jeg klær av meg, og så legger jeg meg ned i sengen. Tenker sånn, nå er det fredagsfordragelighet. Ja, nå skal jeg få solen.
2: Skal du bare høre den duringen av solariumet?
3: Ja, og ikke minst, du hører på Radio Brun og Bli.
2: Nei, ja.
3: Det er en stemme som prater nemlig.
2: Ja.
3: Og så legger jeg meg ned i solariumet. Det alle vet som har tatt solarium er at det er viktig å flytte litt rundt på kroppen, dra seg litt stor. Du må liksom løfte rumpa litt opp her og litt opp på siden. Passe på at armene er strukt ut så du ikke får skille, ikke sant, i alle valker og sånn. Så jeg strekker meg ut, og så sier fader meg Brun og Bli.
2: Ja.
3: Du hører på Radio Brun og Bli. Vi minner om at det ikke er lov med to i solariumet. Rett etter at jeg har brett.
2: Er det brett?
3: Først har jeg hatt kjeft hjemme. Altså, jeg
5: fikk tusen kroner for svær.
2: Da, men da har du brettet godt liksom da.
3: Jeg brettet godt ut. Men det viser seg at det er bare en sånn vanlig melding som
2: går. Det er særlig, ja.
3: Jeg tror det i hvert fall. Jeg har ikke hørt den før da.
2: Det er sånn kontrollvekt på den, vet du.
3: Ja. De minner om at det ikke er lov med to i solsengen. Og da hadde jeg akkurat brettet ut alt som er.
4: Men jeg tenker litt på hvor alle må ha kommet fra. Går det to og to inn der?
3: Ja, de gjør jo det, vet du.
2: Hvordan er det mulig?
4: Kommer ikke sånn der grillgreier ned over?
2: Er det ikke sånn toastjern som du tar opp på?
3: Jo, det er toastjern. Men du kommer til å få plass inn det, men folk går inn og gjør mye rart.
4: Og de driver og har seg inn i sola der?
3: Ja. Det vil jeg tro. Det er åpent hele døgnet.
2: Ja.
4: Det er fint, det er derfor jeg tørker papiret i deg.
2: Men hva gjør du da? For hvis du har to stykker, så kan du ha liksom, du kan ligge oppå hverandre. Nei, ja, sånn, ja, tre da. Og så skal du snu deg liksom sånn.
3: Ja, anføttes.
4: Ja, det blir fint.
2: Ja. Nei, men det var
4: fint. Retter du skinka litt til siden her, så kan vi ha en krøsse for ordentlig farme.
2: Nei, nå tror jeg vi setter og stopper her. Dette er Radio Norge. God morgen i hvert fall til alle som hører på oss. Nei!

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har klappet i garasjen? Hvem har klappet i garasjen?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg gjort.
4: Det har jeg gjort.
3: Jeg har egentlig sånn automatisk lys som går på. Når du går inn i garasjen, så skrur lyset seg på. Mm. Og så har jeg, husker du at jeg har mistet den garasjeåpneren min. Ja. Så jeg fikk en elektriker på besøk. For jeg trengte egentlig en ny sånn åpner, og så fikk jeg ikke tak i det. Og så har han drevet og ordnet med det som skjer nå, er at for å åpne garasjeporten, så må jeg klappe.
2: Oh, ja.
3: Og det er jo for så vidt greit.
4: Kjempesmart for deg som glemmer alt da, for hendene dine glemmer jo ikke.
3: Det er genialt.
2: Jeg, ah, si ikke det.
3: Jeg gjør sånn, hadde jeg kunnet tatt det, så hadde jeg glemt det. Men jeg klapper sånn, ja. Og så går lyset på og garasjeporten opp. Men det er jo dødsirriterende når du så, for jeg har jo kjøleskap i garasjen, ja. Så jeg står jo der og klapper hele tiden. Så jeg må først klappe for å få på lyset. Da går garasjeporten opp, og så må jeg klappe en gang til for at den skal gå ned. Og så blir det blir bare sur,
2: ja,
3: det,
2: så jeg står i garasjen og klapper. Dere skal ikke ha sånn elektronikk, dere.
3: Nei, men i hvert fall ikke det. Klappeløsningen var dumt med porten.
2: Nei, vet du, jeg klappet i garasjen litt sånn høflig og fint, sånn halvfin i tøyet. Fordi at det var altså en minikonsert på Jakobs på Holte i går. For det var litt sånn litt arrangement på kvelden der. Ikke så riktig lite heller. Og så spilte Silje Negård. Og så står vi da, for da hadde jeg rigget og lyssatt en garasje. Altså ren i min ånd altså. Man gjør ting med lys og baktepper og molton og sånt nå. Og så gjør man det gøy på et underlig sted. Og så står vi alle sammen og klapper. For Silje Negård.
4: I garasjen?
2: Ja, klappet. Du var ferdig å synge det.
4: Nei. Mm. Nei, det er meg dette her, og dette var for på grunn av at vi i langkjøring, altså podcasten vår, skulle da filme en julekalender i garasjen hos meg. Og så er det jo, vi må jo ha ordentlig lys og lyd. Ja. Og lyden, det står så mye rart rundt der, så måtte vi klappe, fordi at det var noe støy i mikrofonene og i headsetta, så vi måtte klappe. Og da går vi altså fire mann rundt i de forskjellige hjørnene i garasjen. Den er jo ganske stor, den garasjen min. Og så, nei, der var det ikke. Og så var det ekko der. Nei, den var det ikke. Og der, altså, så vi måtte
3: for å sjekke lyden.
4: Ja, vi måtte sjekke lyden. Og da måtte vi henge opp noe pledd og noe sånn rundt omkring for å få ordentlig god lyd da. Så jeg har gått og klappet inn i garasjen, så det er helt fjolt ut.
2: Marit fra Bergen, hva tenker du om det? Hvem har klappet i garasjen, tror du?
5: Ja, det kunne jo vært alle tre da. Men jeg tror faktisk Geir sin høres mest
2: Ja, for å få den der lyden altså, du, ja. Ja. Er det riktig da? Nei.
4: Nei,
2: er
4: det mulig? Nei, der gjør vi ikke rare forberedelsene når vi filmer, gitt. Der er det rett på.
3: Skulle kanskje gjort det.
4: Ja, det burde vi kanskje.
2: Men jeg sto og klappet i garasjen på Jakobs på Holte. Ja, for flere, og til og med jazzmusikere som var det, Felix Peikli. Det var helt nydelig.
4: Felix Peikli, garasjen, er den svær?
2: Ja, den er stor. Ja. Den er større enn din altså. Det kan jeg nesten si på forhånd.
4: Ok.
2: Ja. Men sånn er det. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, Marit, og da et verktøysett fra Vyrt. Og det kan du ha i garasjen, eller du kan ha det på kjøkkenet, eller på hytta, eller hvor du måtte være, eller ta det med til Kapp Verde for den saks skyld. Ha en fin helg. Ha det godt da.
5: Ha det.
2: Ha det. Ja, god tur.
3: Ha det.

hits fra 90-tallet. Keen, Everybody's Changing. Alle forandrer seg. Eller egentlig så gjør vi jo ikke det da. Det ingenting som helt sånn typisk. Akkurat du skal I gang med en låt her, så Arne Hulen borte. Unnskyld meg, men hvor han blitt da nå?

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Det sommer på

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Pleier dere også innimellom, når dere går på plantasjen og sånn, og så ta og klappe sånn på de der jordpakkene?
2: Plantejord?
1: Ja.
3: Slå på de?
2: Ja. Lekakulene.
1: Ja, lekakulene.
2: Jeg vet ikke.
3: Hvorfor?
2: Jo, nei, jeg tror også jeg gjør det her.
1: Ja.
3: Hva slags start dette her?
1: Nei.
2: Jeg liker den.
1: Gjør du?
2: Jeg liker den litt.
1: Men, jeg tror alle menn gjør det.
2: Ja, jeg tror alle menn klapper på plantejordsekkene.
1: Ja.
3: Fordi?
2: Det et eller annet deilig med at den så stappa.
1: Ja.
3: Åh. Tenk om kvinner kunne tenkt det samme om oss.
2: Det deilig at den stappa. Så jeg må klappe den litt. Det noen kvinner tenker det.
3: Tror du det?
2: No, ja, ja, ja.
1: Det så godt stappa.
3: Mm.
1: Men det 1. juni da, hipp hurra.
3: Er det det der?
1: Ja.
2: Hipp hurra.
3: Hvorfor du på plantasjen, Kingu?
2: Ja, det egentlig det største spørsmålet.
1: Nei, det var bare forrige uke så snakket vi om, eller Halvor kom inn på det der, når vi var på sånne gravkister og sånne der, og så står og stryker på den. Og da klarte ikke jeg å gå bort fra den tanken at alle menn klapper jo på den plantesekken, eller den jordsekken.
3: Men når du går I butikken, Kingu, klemmer du på brød før du kjøper det?
1: Mm.
3: Du en brødklemmer?
1: Nei, men jeg har en sånn stikke hull på firepakken med koda.
3: Hæ?
1: På det der plastikken som som akkurat mellom alle de toppene ved korkene der.
2: Eller på sånn 8-pack med dorull, så trykker du ned.
1: Ja,
2: du
1: trykker ned.
3: Ja, men nå tenker jeg, er du en brødklemmer, Halvor?
2: Nei, eller kanskje litt grann utenpå papiret, fordi jeg må finne ut om hvor gammelt dette brødet her.
3: Ikke sant?
2: Men jeg ikke noe glad I avokado, så jeg ikke noen sånn avokadoklemmer, men det skjønt at det en slags sånn, alle går og klemmer noe jævlig på alle avokadoene som ligger der. For det moden bare I 20 minutter.
3: Ja, ikke sant.
2: Hva klemmer du på?
3: Alle som kommer I min vei.
2: Ja.
3: Ja. Nei, du, jeg klemmer ikke så mye. Jeg har blitt jævlig oppstrengt.
2: De ansatte, det du skal si?
3: Ja, klem på de ansatte. Hva må komme?
2: Det det tomater du klemmer på? Eller?
3: Nei, jeg klemmer ikke, men jeg sjekker datum, for det så jævlig mange.
2: Ja, men, ikke sånn, du får ikke sjekke datum på sånn, når det ligger tomater I løs vekt.
3: Nei, men jeg klemmer ikke på ting. Jeg sjekker datum, for jeg ofte kommer hjem med ting som har gått ut på datum.
2: Hvordan sjekker du datum på løs vekt tomater, da?
3: Godt spørsmål.
2: Ja, det derfor jeg sier, det du på klemme.
3: Nei, da snur jeg den. Jeg snur opp ned.
2: Du
3: ja, flytter du. Den. Ja, du ser opp ned. Har disse ligget jævlig lenge? Men hvis de ligger lenge,
2: da begynner... Sånn likflekker, hva det du snakker
3: ja,
2: om?
3: Ja, da begynner tomaten å søkke, og blir de liksom flate og brune og sånn. De vil ikke jeg ha.
2: Nei.
3: Det skal de nye, ja.
2: Men du kjenner jo da, man litt stram eller...
3: Faen. Beklager alle som hører på dette her nå, for dette kanskje en av de verste eller
2: Nei. Hva klemmer du på I butikken? Hva tar du på av varer? Det synes jeg egentlig ganske interessant. Hvilke andre butikker tar man på ting? Hva det du tar på? På IKEA, liksom? Kjenner du på sengetøyet?
3: Ja, det gjør
2: sitter
3: sikkert
2: du I stolen?
3: Ja, du prøveligger jo.
2: Ja, alle prøveligger.
3: Akkurat som en kvinnfolk. Hey! Takk for meg.
2: Den ikke dum.
3: Neida.
2: Nei, jeg ikke prøvd å ligge I der på IKEA. Og jeg har prøvd å sitte I.
3: Ja.
2: Men aldri lagt meg I en seng der. Jeg føler ikke at det greit, ja.
3: Jeg slappløs unga mine på sånn sengebutikk. Ja, det skjei der. De har masse senger stående bortover. Ingen folk der oppe. Bare kids go ape shit. De
2: hopper fra seng til seng.
3: De hoppet faen fra seng til seng. Det var nydelig å se på.
1: Med sko på.
3: Neida, jeg jo litt grann teft der. Men jeg var akkurat han faren som folk hater, var slepp unga apekattene løs I butikken. Nydelig. Nei, hva klemmer jeg på?
2: Jeg var jo den gangen jeg ble meldt savnet på Lirtoppen kjøpesenter, så hadde jeg til og med tatt av meg gummistøvlen, jeg lå og sov inn I Teppeland.
3: Gjorde du?

0: For jeg har hørt at jeg satt gummistøvler ved siden av bunken med tepper, så lå jeg sovende oppå.
1: På teppeland?
0: Vet du hvordan jeg lå? Mm-hmm. Ifølge sangen det, eller myten, så lå jeg sånn, du vet sånn så gamle mennesker, med hendene bak huet, sånn, to hendene bak huet. Sånn lå jeg og sov.
1: Aha.
0: Som en gammel sjel.
1: Yes.
0: På teppeland på Lirtoppen.
1: Teppeland på Lirtoppen, ja.
0: Ja, og da, jeg hørte jo ikke noe sånn der... Kan mor til Hallo finne seg resepsjonen på Lirtoppen kjøpesenter? Han er meldt. Det ligger en gutt på 4 år og sover på teppeland.
1: Jeg fortalte at Halvor tok et ark foran munnen for å slags imitere et calling-anlegg på et kjøpsenter.
0: Ja, litt sånn...
1: Nå prøver du med mindre ark.
0: Ja, er det bedre med mindre?
1: Nei.
0: Hvis jeg prater veldig høyt i den...
1: Nei, jeg blir ikke.
0: Kjære alle sammen på Milton stadion her i dag. Er det sånn? Nei.
1: Jeg har blitt ropt opp i...
0: Bare tynnere papir, som jeg hjelper.
1: Ja, matpapir. Ta fra matpakka di, som du alltid går og drasser på. Den litt gamle, sure. Drit i det.
0: Nei, det er så gøy, Kristian. La det være.
1: Er det det?
0: Nei.
1: Skal vi ikke bruke tid på det?
0: På. Nei, vi kan prate.
1: Ja.
0: Ok. Der, 200 flasker vin.
1: Ja.
0: Vi retter det papiret, men ok.
1: Studio er full overraskelser.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men hva skulle du si?
1: Jeg har blitt ropt opp på kjøpesenter i voksen alder.
0: I voksen alder?
1: Ja.
0: Fordi barn er savnet.
1: Det var jævla gøy fra et menneske som kanskje ikke er så gøy lenger. I 2002 så var jeg programleder for et TV-show som du i senere tid har
0: nevnt
1: Fair Factor Norge.
0: Ja.
1: Da jeg nettopp da var liksom rullet et her inn på TV.
0: Nå vet jeg hvor vi skal, dette er gøy.
1: Og vi er på, hva er det eneste for nå? I Sandnes trekanten, det er noe svært jævla kjøpesenter.
0: Kvadrat?
1: Kvadrat heter det.
0: Ja.
1: Dritsvært kjøpesenter. Hvor Basti Bolstad nå pensjonert stand-up-komiker og glad gutt en av livets glade gutter,
0: ja.
1: Han går bort og får hudama til å be Fair Factor Christer komme til resepsjonen fordi Basto og Roar står og venter. Kan Fair Factor Christer komme til informasjon?
0: Det synes jeg resepsjonen var gøy, for jeg hadde aldri gjort det, for hun skjønner jo at det er kødd.
1: Det den stakk greit, da følte jeg meg ganske dum.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, det var... Så de har blitt ropt opp, ja.
0: Det var en periode hvor Henrik Bjørnsson, fra der jobbet med han i Radio Rock, det var en periode hvor han insisterte på, hvis vi møttes ute, si at vi møttes ute på... utenfor her da, på Jernbanetorget i Oslo, offentlige plasser, Aker Brygge ved Latter eller noe sånt, på veldig lang avstand, så begynte han å rope sånn, det er så jævlig når folk kødder med deg på den måten.
1: Ja.
0: Og det er en sånn type oppmerksomhet som jeg ikke har kontroll over. Det stresser meg.
1: Kan du svare fort på hvorfor det ikke finnes trafikkhelikopter lenger?
0: Internett, teknologi, Google Maps.
1: Ikke sant.
0: Er det det?
1: Det må jo være det.
0: Ja.
1: Fordi dette var en tanke som huset slo inn i hodet mitt. For jeg snakket med en fyr i går som jobber for han Eilertsen, som hadde Radio 1s trafikkhelikopter i gamle dager. De helikopter opp i lufta hver dag må jo ha kostet. Koste et satan, vet du. Må ha kostet noe jævlig med penger.
0: Ja, men de hadde penger.
1: De hadde det, den gangen. Og det hører vi jo ikke lenger eller ser. Nei. Trafikkhelikopter. Fordi nå kan du jo bare
0: hvis
1: gå
0: inn. Hvis P4 sier det nå, så blir jeg overrasket hvis det er sånn. Da skal vi opp til det var vel Evin Rognlien til og med, faktisk. Han er vel også gått ut av tiden.
1: Ja.
0: Da skal vi opp til i helikopter. Og da var han liksom oppe på Storo i helikopter.
1: Ja. Faen.
0: Jeg har bare ringt 3, så hæ?
1: På en tid?
0: Vi tar turen over mot Karjeven. Gjør vi det? Helikopter.
1: Nei,
0: ja. Nei, teknologien har gjort at nå på Google Maps så er det jo fargekoder ettersom hvor mye og sakte det går. Og.
1: Men, tåkeluren er ikke borte. Tåkelur? Sånn at den er på båten og vet du, den skal tute og den er dårlig sikt og det er for tåk og sånn.
0: Ja, bruker du det?
1: Ja, fremdeles gjør de faktisk det.
0: Sånn på random tid og sted for å varsle?
1: Jeg tar jo mye krusbåt mellom Horten og Moss. På noen dager så er det jævla tåket nede i Dumpa, som også kalles Moss. og de har jo de är ju 100% uppdaterat med digitala systemer
0: ja.
1: Men det är väl för småbåtarna då tuter de gott av vet du.
0: De kan jag för småbåtarna självklart.
1: Ja självklart och det är jalle grejt det alltså.
0: Men jag direkt tänkte att det självklart är
1: andra ting du savnar Halvor.
0: Kvicksand. Ja men det är borta. Det har vi snakket om før. Saksedyr og kvikksand borte ja. Fra livet mitt. Røyksopp, ikke bandene, men
1: røyksopp
0: sånn der ja. Du tråkket på, så kom det... Hvor
1: hvor
0: det blitt av røyksoppen?
1: Hva faen de igjen?
0: Hundekjeks.
1: Det jo fordi vi ikke roter rundt I skaven lenger.
0: Ja, det jeg vet du, jeg ikke skaven. Jeg ikke der hvor saksedyr
1: Du leker jo ikke I skogen lenger.
0: Jeg ikke der hvor saksedyr
1: Når var du I skog sist?
0: Oi... Når var jeg I skog sist? Det hender jo jeg I skog.
1: Ja, når? Og hvorfor?
0: Nå må jeg tenke. Tenker jeg veldig hardt.
1: Ja.
0: Akkurat nå tror jeg en stund siden jeg har vært I skog.
1: Ja. Kan anbefale, altså. Det ja. Skog, det fint det.
2: Ja. Jeg fant et saksedyr I fjor I et basseng.
0: I et basseng,
2: ja.
1: Var det her I Norge?
2: Ja, det var I Lillesand. Ja. Jeg tror jeg til og med sendte bildet til dere.
0: Ja, det tror jeg de gjorde. Men saksedyr, ja, de kan ikke svømme.
2: Nej, men det flyter.
1: Det faen meg bra boktitel. Saksedyr kan ikke svømme.
2: Mm-hmm.
1: Helvete bra.
0: Ja.
1: Har jeg lest.
0: Saksedyr, hvem det som har den da? Dag Solstad.
1: Sikkert.
0: Saksedyr kan ikke svømme. Ja, det fordi Rune fortalte en ting I Rune på jobben som jeg var...
1: Kan man kalle to lesbiske damer for saksedyr?
0: Det noe jeg skal gå? Det min tur til å forlate studio nå? Det?
1: Ja.
0: Men to homofile med en pinnedyr da? Eller det?
1: Jeg bare lurer deg.
0: Jeg bare spør. Nå det Pride. Det Pride måned til begynt I dag. Og her sitter vi og kaller lesber for saksedyr. Jeg beklager. Det var ikke sånn det skulle bli.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sånn ble det.
0: Ja.
1: Ja. Happy Pride!
0: Det så Chris Isaac.
1: Ja.
0: Wanna fall in love with you. Ja, så skal du være med. Nei. Han fy. To slem.
1: Ja. Vi en podcast.
0: La oss si det sånn.
1: Som tar for oss uttrykk og floskler og ting. Folk lirer av seg.
0: Ja.
1: Halvor, nå skal du få lov til å plukke litt fra den lista.
0: Ja, nå har jeg manipulert lappen min så at den enda dårligere.
1: Det hjelper ikke. Ingen som hører at du I resepsjonen eller informasjon.
0: Nei. This is information. Ja, jeg skal plukke litt I...
1: Kan du gå på en tag først, da?
0: Ja.
1: Det en tag hvor det står Heidi fugleskremsel.
0: Vet du hvor det fra?
1: Nei.
0: Det min søster?
1: Kan det være søstra di?
0: Ja, det spørs hvor det står.
1: Hyggelig at du hører på, Heidi. Ditt fugleskremsel der du sitter.
0: Ja. Hvor, vet du hvor det fra? Nei. Nei, Heidi fugleskremsel. Det veldig artig. Hvis du først skal tagge noe, ikke bruke ukvemsord liksom.
1: Nei.
0: Skriv noe litt sånn barnslig fornærmelse.
1: Ja.
0: Litt sånn gammeldagse fornærmelser kan jeg sette pris på.
1: Mm.
0: Litt sånn, Tarjei et gorilla vrengtryne.
1: Ja.
0: Eller,
1: opp ned.
0: Ja, Sondre en brilleslange.
1: Uff.
0: Sånn gamle fornærmelser.
1: Ja. Han en tølper. En døggrikt.
0: Kjetil en degos. Nei, jeg vet ikke.
1: Kjetil en degos.
0: Det en gammel bok av Ingvar Abjørnsen. Degos, Kjetil og gjengen.
1: Fugleskremsel også jo ikke så mye av...
0: Det, hvor det blitt av de?
1: Hvor det blitt av de?
0: De gode gamle.
2: Jeg så en her om dagen.
1: Nei, men de andre dager. Hva?
2: Ja. Ja,
0: men du bor I sånn chill under Kornbygd da.
2: Ja, men det var på vei fra Sørlandet langs veien.
0: Det?
2: Ja.
0: Åh, fy faen.
2: Før Brokkola sier, jeg må vite.
1: Åh, shit.
2: Ja.
1: Innarve. Det for så trangsittende øyne.
0: Når du kommer hit I Birkelandet. Onkel Kjeller.
1: Onkel Kjeller også pappa. Uansett.
0: You won't wear a shirt and you'll cry.
1: Ja. jeg vet hvor jeg har blitt av dem
0: Fugleskremsel?
1: Ja, for nå har de erstattet av de der svarte fuglene du kan spenne opp på sånne metall
0: Vi har det på taket
1: Ja, så mange, det så kjedelig Jeg tenker korsfest av mann må tilbake igjen. Jeg har mer fugleskremsel.
0: Korsfestemann.
1: Ja.
0: Husker du fugleskremselet I den originale trollmannen fra Os-filmen? Hvor ja. Dårlig skuespiller det var?
1: Nei. Husker du hvor dårlig?
0: Eller på, nei, Louis C.K. også har en bit om det her I et stand-up show, hvor han okay. snakker om... Han blir angripet, han blir bitt. Det noen kråk, det blir angriper eller sånn, og han spiller så utrolig dårlig.
1: Åja. Nei, jeg har ikke sett.
0: Åja, nei, prøv å huske hvordan han sier det, men det samme det. Det kan man søke opp sikkert.
1: Ja. Det var en liten digresjon, ja. Men Heidi... Men,
0: jeg, det jo fullskremsel, så det holder. Det gode gamle, stråmannen liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: Gammel... Har man hatt tradisjon for det I Norge, av den, den klassiske typen?
1: Nei. Der har det vært litt sånn, man tar litt klær på, så litt høy, og så bare smeller man det opp med rar hatt, og så ja. Håper man på det beste. Tror jeg en del fugler som gjennomskua den rimelig fort.
0: Ja,
1: husker,
0: det ikke noe sånn årevis.
1: Nei, der var det mye målgrupper.
0: For det det som skjer nå, tror jeg, med de der svarte tingene på taket, at nå har fuglen måkene skjønt bare sånn, det der jo bogus.
1: Ja, og nå
0: så må
1: jo...
0: vi finne på noe nytt. Vi må outsmarte fugler, det en evig kamp det der.
1: Nå det jo rugetid igjen, for nå måkene fuckings idioter igjen. For det sånn, nok en gang, sagt det før, legger reier 3 kilometer unna på et hustak, angriper meg 3000 meter unna for at jeg ikke skal ta de forpurte meningsløse egga. Og vet du hva som irriterer meg mer?
0: En måke?
1: Ja, måkeunger.
0: Ja, fordi, som ikke kan fly, nei. Som går rundt og gjør at det blir et helvete.
1: Til lang lyden her.
0: Ja.
1: De kan ingenting. Og de kan ikke fly, kan ikke spise seg.
0: Og de blir angripet av alt, ikke sant? Dritt, dyrt. Og det derfor måkene rundt blir så jævlig aggressive. Det slitsomt.
1: Jeg hater dem.
0: De kunne holdt seg for seg selv.
1: Ja, og holdt kjeft. Det hadde vært fint.
0: Måkene kan dra tilbake til der de kom fra.
1: Ja, hvor de kom fra. Nå jeg spent. Nå letter munnen din etter et ord her. For jeg nå lurer jeg på... Hvor? Ikke Mokva, ikke si det, ikke si det.
0: Marokko? Nei.
1: Mokva?
0: Mokva. Nei, Mok. Eller jeg lette etter liksom Mok, Mok, Mokistan, Mok, Mokru, Mok, Mok finne på det.
1: Nei, Mok si noe mer.
0: Mok si noe. Nei,
1: må holde kjeften sin.
0: Hei!
1: Vi har en bjelle hvor det står skjøttefuck up I studio.
0: Ja, ja. Skal vi gå videre?
1: Jeg tror kanskje vi skal gjøre det skal du, hva, fordi, Men vi skal bare slå fast at Heidi sikkert er søstra din fugleskremsel
0: Ja Du jo det Jo, men det ikke noen fugler som lander på I hvert fall så. For jeg ikke noen Disney-prinsess heller så.
1: Nei
0: Skal vi ta en til?
1: Men, nei, jeg bare slipper det helt Hvis Heidi da Vi kan gå bort fra søstra din For det bildet blir forklart og tydelig
0: Ja, Heidi Leng da
1: ja, Hvis en dame et fugleskremsel Hva hun da? Hun stemt?
0: Altså, det jo et gammelt uttrykk, ja
1: Ja hun fillete, fransete? Hun stygg? Frastøtende? Blir man redd
0: henne? Jeg tror man har brukt det som støgg Men jeg mener at det det burde vært mer en sånn fillefrans ja.
1: Ja
0: Men jeg tror ikke det det de har brukt Jeg tror kanskje man har brukt det som støgg
1: Ja
0: hun var litt av et fugleskremsel Ja
1: Ja Ikke noe pent å si det
0: Men Nei det ikke
1: Hva det mannlige ekvivalenten da?
0: Hvis troll Brutroll Eller troll? Jeg bruker det men...
1: Troll ikke så støkt
0: Hva faen jeg Jo var det ikke Hva det
1: Lassaron
0: Han Skrømt. Var Han var Ja Hva det vi De har noe på oss der
1: Ja mulig ja. Du kan få lov til å velge deg en ny påstand.
0: Jeg legger merke til at du sitter med Sankt Pauli-grensen din I dag.
1: I Scheisse Pauli.
0: Scheisse Pauli.
1: Ja, det går ikke så bra.
0: Det ble vel et trappetrin ned for et par helger siden.
1: Ja.
0: Det ble det. Men du støtter det tykt og tytt.
1: Ja. Jeg tenker at det bedre å...
0: Zweite Bundesliga, ist.
1: Ja, men det bedre det enn...
0: Dritteliga?
1: Ja, det det. Og man skal ikke bare være medgangssupporter, si.
0: Neida.
1: Du har jo fan drittlaget du driver og henger på, det har ikke alltid gått bra det heller.
0: Neida, nei. Men vi klarte oss til slutt da.
1: Til slutt? Overlevde jo. Det over?
0: Nei, altså vi klarte, vi rykket jo ikke ned sånn som dere.
1: Nei. Ja, men I Norge.
0: Åja.
1: Ja, godse.
0: Vi ligger på andre plass.
1: Ikke sant.
0: I dritteliga da.
1: Ikke sant? Ja, nettopp. Ja. Det går vel ikke så det griner der heller?
0: Det blir bedre og bedre.
1: Gjør det det?
0: Bedre og bedre, dag for dag. Skal vi ikke være venn?
1: Skal vi ikke være dus? Kjør ny påsen.
0: Yes! Det sant at budsjettsforhandlinger bare luksusfellen med slips? Jeg vet ikke hvor den her kommer fra. Fordi det det jo ikke. Fordi luksusfellen hadde jo også slips.
1: Er han Panne Hallgeir?
0: Ja, og han andre.
1: Hva ler han nå, Kenge?
2: Nei, bare for et par uker.
1: Er han Panne Hallgeir?
0: Ja, og han andre.
1: Hva ler han nå, Kenge?
2: Nei, bare for et par uker siden det vi drev med... ville du hatt? Hvor mye penger skulle du hatt? Å
1: ja, det var fint.
0: Hva Hallgeir var han der?
2: Hallgeir Kvadsheim.
0: Han var med der?
2: Ja.
1: Var det noe jeg måtte gjøre?
2: Ja, det var...
0: Vi skulle smelte sjokolade som en hjelm på huet.
1: Ja.
0: Men det var Elin Ørjasæter som var...
1: Og den var sterk, ja. Ja. Ja. Det, hvis du har mer på laget, kan du spare det til slutten av sendingen.
0: Jeg kan det, ja. Men det sant at budsjettforhandlingene bare luksusfellen med slips da?
1: Altså folk som driver budsjettforhandlinger har jo som regel teft.
0: Jeg gikk rett til statsbudsjett, ja, men det kanskje det dumt det?
1: Nei, det ikke dumt. Det jo mye slips der. Men, ja. Men luksusfellen, ja, det her høres...
0: Det jo ikke det med Norge egentlig.
1: Det her høres som det kommer fra folk som, synes, som mener at alt skyldes Støre, og Støre har skylda for første, andre og tredje verdenskrig.
0: Ja, og vi kan ikke snakke om Støre, fordi noe som... Det som å kaste napalm inn i internett.
1: Ja, det må du ikke gjøre.
0: Vi kan ikke snakke om Støre. Nei. Det går ikke.
1: Nei.
0: Det blir altså så dårlig stemning.
1: Veldig.
0: Vi kan hoppe over det da, det var ikke så gøy.
1: Nei.
0: Nei. Ta en du da.
1: Sånn du finner du kaster ballen over til
0: meg.
1: Skal vi se. Her det mye... Jo, den her litt interessant. Vi snakker om makt, budsjett og sånne ting. Det sant at der det to menn, det alltid en som hersker?
0: Det må alltid være en maktbalanse, Øystein, det tanken.
1: Føler du at det noen av du eller meg her nå, av oss to, eier den andre?
0: Nei, ikke eier. Men hva maktbalansen da? Det en som hersker?
1: Her?
0: Ja.
1: Jeg føler jo ikke det. Her egentlig dynamikken at du sier dumme ting, og så blir jeg flau.
0: Ja. Er det en som har mer makt? Hvem kunne MeToo av den andre? Nei, det måtte være deg, det du som har maktforholdet.
1: Det det?
0: Ja, det du som er overpå.
1: Hvorfor det?
0: Ansiennitet, alder, erfaring og ja, jeg tror det det.
1: Jøss, du mener at jeg har mer makt enn deg?
0: Ja, hvis det bare hadde vært oss to.
1: Ja, i hele verden.
0: Ja, eller i et rom.
1: Sånn som nå? Se bort fra Kengu her da.
0: Det jo helt tydelig at han på tredjeplass da.
1: Ja, han ja.
0: Det jo helt tydelig. Ja, her,
2: skal du denne podden ut?
1: Du er jo en lavkastet.
0: I verdensrommet. Nei, men si at det bare hadde vært oss to. Da det du som har...
1: Er det det?
0: Du har liksom nøkkerne, ja. Tror du det?
1: Wow.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Da så.
0: Ja.
1: Ja, men det, når du
0: så og da, jeg... Så da vi dro til Thailand.
1: Ja.
0: Da var du som var mer reisleder enn meg.
1: Jo, men nå skal vi være på et klubbshow i Kristiansand. Du størst i front. Headliner Halvor Johansson.
0: Ja.
1: Og jeg står bak deg. Der det på en måte du som har overtaket.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja. Så takk Kjetil for at du parkerte meg.
0: Han har lagd det bildet, ja.
1: Ja, det han har lagd det bildet. Og jeg merker at det...
0: Jeg har ikke brydd noe med det.
1: Jeg later som jeg ikke brydde meg, men jeg merker at jeg gjør det.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja, for jeg sier ikke at du bedre enn meg. Jeg sier at vi...
0: Hva du? Har du konferansier?
1: Nei.
0: Nei?
1: I hvert fall ikke. Han skal være konferansier. Han er...
0: Åja.
1: Ja, og så blir det sånn...
0: Så da er jeg størst...
1: Ditt hode er så stort.
0: Veldig.
1: Det var mitt der parkert bak.
0: Men jeg tror det riktig størrelse. Jeg tror det riktig forhold.
1: Nei.
0: Det at jeg har så stort hode til vanlig.
1: Tror du det? Ok. Men der headliner, Halvor Johansson, den synes han kunne spart seg for.
0: Ja, men det noen av de nye klubbene som er veldig opptatt av det der headliner-uttrykket.
1: Ja, veldig rart.
0: Ja.
1: Ja, jeg later som ikke er indignert og bitter.
0: Mm.
1: Så lenge jeg vet at jeg har makta her over deg i studio.
0: I de foldede hender.
1: Jeg føler ikke at jeg har noe makt over deg, det helt tatt egentlig. Du en du en løskatt, Halvor.
0: Jeg løskatt, ja.
1: Du det. Bakårskatt. Gjør hva du vil. Ja, du gjør. Bakårskatt.
0: Thomas og Mally, bakårskatt.